0: Coming up next, a track from our new music show, Transmission.
1: Mehiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Se käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Yleensä älykkäänä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isovaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin. Mutta ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta.